عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی زیادبوونی رزق و ڕۆزیمان. هۆکاری تەقوای خوای پەروەردگار، ئەی بەندەی خوا، بزانە کەوا لە هۆکارەکانی رزق و ڕۆزی بریتیە لە تەقوای خوای پەروەردگار. خوای پەروەردگار

واتە هەر کەس لە خوا بترسێ و سنوورەکانی بپارێزێت، خوا دەرووی لێ دەکاتەوە و ڕزق و ڕۆزی دەداتێ لە شوێنێکەوە کە خۆشی گومانی نەدەبێت. ڕێنمونی دۆزینەوەی ڕێگای ژیانی دەکات. ابن کەثیر ڕەحمەتی خوای لەبێت دەڵێت، واتە لە کار و باریدا دەروازەیەکی بۆ دەکاتەوە و لە لایکشەوە ڕزقی دەدات کە بە خەیاڵیدا نەهاتووە. ئەو تەقوایی کە دەبێتە مایەی هێنانی ڕزق و ڕۆزی و دابەزینی بەرەکەت بریتیە لەو پێناسەی ئیمامی عەلی خوا لێ ڕازی بێت بۆ تەقوا کە فەرموویەتی: تەقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. واتا تقوى بريتيا لترس لخواي جورا او ترسي كوا وابتات لبندا برو خوا بروات نكولي راكات. تقوى بريتيا لكار كردن بقرآني بيروز وبكريت با منهج برنامج جياني بندكان. تقوى بريتيا لرازيبون بوكميك الله سبحانه وتعالى دي بخشيت بعبدكاني. تقوى بريتيا لخو آمادة كردن بكردوي شاك بروجي دوائي. وخواي جورد فرميت:

خدای گەورە و مەلایکەتەکانی سەلاوات دەدەن لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم سا ای ئیمانداران ئێوەش سەلاواتی لەسەر بدەن و سەلامی لێ بکەن بە سەلام کردن و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەفەرموێت

فرمووی دنیاداری ئینسانەکان و ژیان سازیان لە خۆوە تۆکمە نابێ و ترتیب نابێ، کۆمەڵی خاڵ هەیە ئیلا ئەبێ ئەو خاڵانە بێنە دی، ئینجا دنیای خەڵک و ژیانی خەڵک ساز ئەبێ و ڕێک ئەبێ. یەکەم دانیان فەرمووی لە هەر کوێ دینێکی متەبع هەبێ دینەکە بێ و خەڵک شوێنی کەون بە ڕۆح لەگەڵ یابن، دینەکە ڕێیان لێ بگرێ لە خراپەکاری، ئەمریان پێ بکە بە چاکەکاری، ئەوە خاڵی یەکەم و قاعدەی یەکەمە بۆ بنیادنانی دەوڵەتێکی. وەها کە ئینسان تیایە بتوانێت بژی و سەلامەت بێ دینی و دنیایی. دووهەمین دانە فەرمووی ئەبێ سوڵتانێکی زۆر بەهێز هەبێ، لە هەر شوێنەکە سوڵتانێکی بەهێز و گەورەیەکی بەهێز نەبێت، ئەو وڵاتە دامەزرایی بەخۆیەوە نابینێ، ژیانسازی خەڵک تێک ئەچ. لە دەرسی پێشووە لە باسی سوڵتانی قاهیرە هەندێک لە وتەکانی ئیمامی ماوەردیمان باس کرد کە گرنگی ئەمەی لەسەر زەویە باس کرد کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله وسلم لە کۆمەڵی ڕیوایەتە باسی ئەوەی کردوە کە سوڵتان سێبەری خوایە لەسەر زەویە. ئەم سێبەرەی خوا یان حراسی خەڵکی لەسەر زەویە، حراسەکانی خوا لەسەر زەویە بریتین لە سوڵتانەکان. و باسی گرنگی ئەو سوڵتانەی کرد ئەگەر بێت و لەگەڵ دینایەک بگرێتەوە، چۆن دین پارێزگاری لە سوڵتانەکە ئەکات و سوڵتانەکەش پارێزگاری لە دین ئەکات. ئەفەرمێ ئایا بوونی سوڵتان بەعقڵ واجبە کە ئەبێ سوڵتان هەبێت لە هەموو شوێنەکە یا بە دین واجبە؟ ماوەردی ئەفەرمێ عولەمای ئومەتی ئیسلامی دوو بەشن، هەندێک فەرمویانە هەر بەعقڵ ئینسان ئەگەر بیرکاتەوە هۆشکاتەوە عەقڵی وای پێ ئەڵێ کە ئەبێ سوڵتان و گەورە و دەسەڵاتداری موسڵمانان لە شوێنەکە تەواجودی هەبێ. هەندێکیش فەرمویانە نا، ئەمە تەنها کێشەیە، کێشەی عەقڵ نییە، بەڵکو دین ئەم ئەمرە ئەکا. بويا رب العالمين بيني فترة وفترة في غمبراني ناردون عليهم الصلاة والسلام، بوي خلق بدوري أنا كوبيته وسلطان الدين وسلطان الدنيا في عطا كردون كوابو مسألة سلطان مسألة دينية ودين أمري في كردون كأبي الله هرشوين كأم أجين سلطان وقورو دا صلاة داري كي قاهر وبدا صلاة بي حتى أكو خلق بتوان لجي السيبريا بجي. ئایا دوو ئیمام، سێ ئیمام زیاتر لە یەک کاتە ئەکرێ هەبێ، ئەکرێت تەواجودیان هەبێ؟ ئەفەرمێ ئەم بابەتە دوو ڕێی لەسەرە لەلا عولەمای ئومەتی ئیسلامی. هەندێک گوتوویانە تەبەن ئەگەر لە یەک شوێ نابن هەردووکیان بە ئیجماع دروست نییە. بۆ نمونە بڵێن لە هەڵەبجە دوو ئیمام هەبێ، لە کوردستانە دوو ئیمام هەبێ، بە ئیتیفاقی عولەما دروست نییە. بس ئەگەر لە چەند وڵاتێکە یا لە چەند شوێنێکە، چەند ئەمیرێک هەبێ، چەند ئەمینێک هەبێ، چەند با بڵێن سوڵتانێک هەبێ، چەند خەلیفەیەکیش هەبێ، حتا ئایا لەسەر ئەمە قسەیان چی بووە عولەما؟ ئەفەرمێ ئیمامی ماوەردی دوو ڕێی هەیە. ڕێیەکیان ئەفەرمێ دروستە لە هەر شوێنە مادام خۆی بۆ خۆی کەسەکە ئەتوانێ ئەو شوێنە بەرێبەڕێ و هەیبەتی موسڵمانان لەو شوێنانە پارێزراو ئەبێ، دروستە با چەندانەیەکیش هەبن. بەڵام جمهوری عولەما ڕێیان ئەوهایە بەعەکسی ئەمەوە کە تەبەن ئەوانە دەلیل بەچی هێننەوە؟ ئەڵێن جاری وە هەبووە لە یەک شوێنە دوو پێغەمبەر هاتووە، یان لە یەک زەمەنە دوو پێغەمبەر هاتووە، هەر کەسیان کاری ئیسلاحی خۆی کردووە. ئەگەر دوو ئەمیریش هەبن لە دوو شوێنی جیاوازە، تەبیعیە بەتایبەتی بۆ ئەم فەتوایە، بۆ ئەم ڕۆژە زۆر لە وەسی مناسب بێ کە عالەمی ئیسلامی پارچە پارچە کراوە، ئەکرێ لە قۆناغی یەکەمە کۆمەڵی ئەمیر دابنرێ هەر یەکەی لە شوێنێک، دواتر هەتاوەکو بەهێز ئەبن، دواتر ئیتیفاقیات لە بینیانە دروست کرێ. بەڵام جمهوری عولەما ئەفەرمون لە بەرەوەی کۆمەڵی فەرمایشتە هاتووە لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە باسی دوو ئیمام ئەکات و دوو خەلیفە ئەکات، فەرمویانە شەرعەن بە هیچ شێوازە دروست نییە. خۆشەویست فەرموویەتی ئیذا بویعا ئەمیرانی فەوەلوا ئەحەدەهما، ئەگەر بەیعەت درا بە دوو ئەمیر، یەکدانیان بکەنە ئەمیر و یەکدانیان بکەنە دەسەڵاتدار، فقتلوا الاخيره منهما، او هي كم جار بيعتي بيدرا وريغرن، او دويم جار بيعتي بيدرا بكوجن لكولي كانوا بو اختلاف دروز نبي. لفرمايشتك اگر شي فرمايشتك لو اشت ضعف يقلا الروايه والسندك يا هبي خوشويز افرمي اقل دوائما ابو بكر تان دانا افرمي يا ابو بكر يا عمر يا علي اشارات اكا. أفرمي إذا وليتم أبا بكر تجدوه قويا في دين الله ضعيفا في بدنه.

چارەسەری چەوی جگەر تەنها لە دوو هەفتەدا بەبێ دەرمان. بەچی بەبێ دەرمان چارەسەری چەوی جگەرەکەین بەبێ دەرمان لە ماوەی چەندێکە تەنها دوو هەفتەدا. زۆرێک گرفتی چەوری جگەریان هەیە، چەندی دەرمان بەکاردێنن باش نابن یان ماوەیەک چەوری جگەریان کەمە بێتەوە دوای وەکو خۆی لێیەتەوە. ئەگەر بەدووی چارەسەرێکی باش و گونجاو و یەکجاری ئەگەڕیت، ئەگەر بەدووی چارەسەرێکی خۆراکی و سروشتیدا ئەگەڕیت، ئەتەوێ چەوری جگەرەکەش نەمێنێ و بێتاقەتی و ناڕەحەتیەکەش نەمێنێ، هیچ دەرمانی کیماییش بەکار نەهێنی، ئەوە ئەم بەرنامەی بۆ تۆیە. ئەگەر تۆ کێشە زۆرە و چەوریت بەرزە و خەریکە تووشی نەخۆیی شەکرابی و بێتاقەتی، ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە. ئەگەر تۆ دائم خواڵی و بێتاقەتی ده ساعتیش ئەخەوی هەر تێرخەو نابیت، ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە. قژت هەڵەوەریێ و پەڵی دەموچاوت هەیە، ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە. ئەچی بۆ دکتۆر وەڵێ چەوری جگەرت هەیە، پێویستە خۆراکی کەمچەوری بخۆیت، ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە. بەڕێزان چەوری جگەر هۆکاری زۆرێک لە کێشە و گرفتەکانە، ئەگەری توژم بەنەخۆشی شەکرە زیاد دەکات و چەوری خوێنت بەرز دەکات و قژت ئەڕوتیە نەتەوانێ پەڵی دەموچاوت بۆ دروست دەکات، بێتاقەت و خەواڵ و ئەبیت، تێر تێر ئەخەویت بەڵام مرتعنی هەستەکەی نەخەوتوی، ده ساعەت ئەخەوی هەستەکەی یەک ساعەت ئەخەوتوی، تێرخەو نەبوویتە. چەوری جگەر ئێستا زۆر باوە لە نێوان خەڵکدا و هۆکارە سەرێکیەکەشی بریتیە لە شێوازی ژیانی هەڵەو خراپ. و چەوری جگەر ئەگەر بێت و چارەسەر نەکرێ بۆ ماوەی چەند ساڵێکی زۆر، ئەو کاتە ئەبێتە هۆی لیڤەر سیرهۆسیس، ئەبێتە هۆی بڕی شاڵبوونی جگەر، دوایی بە مۆمبوونی جگەر و دواتر فەشل کەبەت، تەواو پەککەوتنی جگەر، دوایی دەبێت جگەرێ بۆ بچێنن، زەرعی بۆ بکەن. بەڵام ئێمە لێرەیە لەم بەرنامەیەدا باسی چارەسەری چەوری جگەرەکەین بە شێوازێک کە دەرمانی کیمیایی تیا بەکار نەهێت و بە ماوەیش تەنها دوو هەفتە. سەرەتا بابزانین هۆکارەکانی چەوری جگەر چییە، بۆچی چەوری جگەر دروست دەبێت. دوو هۆکاری سەرەکی هەیە کە ئەبێتە هۆی دروستبوونی چەوری جگەر. یەکەمیان بریتیە لە چی؟ زۆر بەکارهێنانی نیشانستە و شەکرەمەنیەکان و بەرگری ئینسولین، زۆر بەکارهێنانی نیشانستە و خواردنە شیرنەکان، زوو خواردن لەگەڵ بەرگری ئینسولین. بەرگری ئینسولین بەرنامەمان هەیە، ڤیدۆمان هەیە لەسەر یەتوانیمچی سەیری کە چۆن دروست دەبێت. بەرگری ئینسولین کاتێک بە خۆراکی زۆر خۆین لە شیرنیەکان لە نیشانستەکان و زوو ئەی خۆینەوە کاتە کاتێک ئێمە خۆراکە خۆین، ئەو شەکر و شیرنیە لەڕێی هۆرمۆنی ئینسولینەوە چدەناو خانەکانەوە ئەیسووتێنێت. بەڵام کاتێک کەپڕەکە زۆر بوو خانەکە دەرگا داخات، بەرگری ئینسولینەکان دەرگای لێ ناکات. دواتر بەشێ لەم شەکرە کە ناسووتێت لە خوێن ئامێنێتەوە چی بۆ جگەر و ماسولکە یکا بە گلایکۆجین، دواتر ئەفێ بە چەوری لە بەشەکانی لەشا لە ورگە. بۆیە یەکەم هۆکاری سەرەکی بریتیە لە زۆر بەکارهێنانی شەکر و نیشانستە و توژبن بە بەرگری ئینسولین. دووەم هۆکار بەرکەوتنی درێژخایەن بە ژەهرەکانی ژینگە و ژەهرەکانی خۆراکی ماڵەوە. دوو بەرنامانەیە توانیتی سەیری بکەیت کە بە ناوی چۆن خۆمان لە ژەهرەکان ڕزگار بکەین و ئەو دەژەهرەی کە لە ماڵەکانماندا هەن چین چۆسەیانکە. زۆرێک لەو ژەهرانی کاتێک ئێمە بەرکەوتەی ئەبین لە ژینگە و لە خۆراکمانە وا لە خانەکانی جگەرمانەکە چی ببێت ببێ بە خانەی چەوری. ئەو ژەهرانی کە هەن لە خۆراکە لە هەوایە لە بەرهەمەکانی جوانکاری و بۆ بەرهەمانی کە بۆ پێست بەکاری دێنین، لەو بەرهەمانی کە بۆ پاکەرەوەی ماڵ بەکاری دێنین و هەموو کانزا قورسانی کە ئەنیشێت لە جاری وایە لە سەوزۆمی وەکانایە، جاری وایە لە پەلەوەر و لە گۆشتی ئاژەڵایە و زۆر بەکارهێنانی دەرمانی هەوکردن و ئازارشکێ، هەموو ئەمانە بەژار حسێبن لەلایەن لە شەڵ و لە خانەکانی جگەرەکەن بن بە خانێکی چەوری. مادام تێگەشتین دوو زۆر هۆکار هەبوو، ئەویش زۆر بەکارهێنانی شەکر و شیرنەمەنیەکان و نیشانستە و توژبن بە بەرگری ئینسولینە، مقاومی ئینسولین، ئینسولین ڕێزیستانس. دووەم
بریتیه لبرکوتنی دریش خاین با جهرکانی جنگو جهری خوراکی اصلا دینه سر نشانکانی چوری جگر او نشانانه چیه که تکتو چوری جگرت هی لانه تا اصلا تو فحص نکر بید مالا مگرم نشانانه تیادر کود پیویست تو سونری بکید یکم نشانه خمول و طعم بطاقتی و ماندوی و آزار لماسلکانه اما سلکانی لشد آزاری هی بطاقتیت لبروی چی لبروی خانکانی جگر ناتوانن لصدا پنجا هستن بکرن دروی جهرکان جگر خواهات رسی کردوا حالا سیب بکرن دروی جهرکان بلاکاتی که جگر چور بو خانکان ناتوانی اوی شبکا که جهرکان بکات درو و او جهرانه که لشا مای و لجگر مای و کسا که بطاقت بیت خالو بیت مندو دیاره اگر نو ساعتش بخواهد دوام نشانه بریتیه ل استروژین دومیناس سیاده استروژین صلبونی استروژین یعن زربونی ریجه هورمون استروژین لبچی لبروی جگر لپسراوا لکن دروی هورمون زیاده کن بطابتی هورمونی استروژین اگر جگر نیتوانی خویل استروژنی زیاده رزگار بکات به توی هورمون استروژن نشانه کنی زیاد بونی هورمون استروژن چیه اگر تو افرتی ام نشانه نتی اداره کرد تکچونی سوری مانگانه یعنی سوری مانگانه که خوینی زوره یا کمه یا ماوکی کمه یا ماوکی زوره و گرفتت لپیتاندنه بودرسته به منال نبید و سیم نشانه ترسو شلجانو توقیل بود رسته بید و چوارم نشانه اگری توشون به شیرپنجه زیاده کند اگر تو پیایوی سیادی استروژینی تیه زربونی هرمونی استروژینی تیه پیستت نرمه بید و قجت اوارید و دنگشت نرمه بید و گوربونی سنگو ممک رو عداد اما لم نشانانه که بایی زیاد بونی یا زالبونی هورمونی استروژین و یا که جگر نیتوانی و خوی رزگار بکات و فقدان القدره على ممارسه علاقه الزوجیه ابیت وی کمبونی ارزوی جنسی دین سر سیم نشانه لنشانه کانی چوری جگر بریتیه لچی بریتیه العمل لیلی بریتیه لشوکیوری بایی وی که کمبونی که زار لفیتامین ای رو داد چون که جگر زرداو دره داد تاوکو ماده چوری کن هرز بکند و هاری بمجید مانکات که جگر چور بو ناد وانی زرداو عصارو پیویست درب داد و او که تا چوری کن تگناش کن و هرز نابن و ابیتا وی که ویتامین ای هلا مجید و نقصه بیو که زکا شوکیو هره بید چوارم نشانه چوری جگر بریتیه لچی تلیف الکمت بریتیه لبری شالبون و بمونبون یجگر اگر بیتو بماوی زار سر سر نکرد ازار ایگ زار هنده جار لناوچی چوه لناوچی راست یعن لناوچی چپ حتی لکاتی پالکوتنی شان رو عدد یستا دین سر چی دین سر او فحصا تاقیگیانه چین شکینی تقییهی چیه که ایمه با من درکیوه که چوری جگر معنیه یکم بریتیه لپشکینینی فرمانکانی جگر لیور فانکشن تست برزبونی انزیمکانی جگر IELT AST دو برزبونی زرداوی جگر لخوینه و کمی زرداوی جگر ل ریخوالو که اندامی هرسا دوام بریتیه لسوانر سوانر تا این بلین باشترین جور فحصه تاوکو داری بخواه که جگر خانکانی جگر چور بونه یا نه سیم دوزینوی بونی مقاومه انسولین برگری انسولین چون که کسانی که چوری جگر یعنه لسطح سطح انعالین و دست برگری انسولین ها پشکینی برگری انسولین فحصی شکری سیمانگی اکرید
اگر لنیوان 5.5 با 6.9 وقت تو برگری انسولین ته و پشکنینی استی انسولین کاتی که تو براجوید یا هیچ نخواردو فحصی استی شکر که تو براجوید هیچ نخواردو لسه برسیتی بابلی چون که انسولین و استی انسولین و استی شکر لخوانه برزن لکاتی برگری انسولینه چوارم پشکنینی چوریس یعنی و کولیسترول چوریس یعنی برزه لکاتی چوریس گره و LDL کولیسترولی خراب برزه کولیسترولی باش HDL نزمه پینجم پشکنینی هورمون استروژن و کورتیزول لبروی لکاتی چوریس گره هورمون کورتیزول و استروژن هر دوشان برزن ششم فحصی CRP او کسانی که انارین بدست چویج گره و لسطاسات CRP برزه سادین سر تو امرین سیستمیک با چهره سری چویج گر لماوی تنها دو حفته ده پروتوکولیک دانیم برنامیک دانیم که چهره سری چویج گر بکن تنها لماوی دو حفته ده اگر تو چویج گره ته او هم سیستم جبه جب کرد تنها لماوی دو حفته ده چویج گره کد نمیند پنامه با درمان یکم بریتیل چی بریتیل خدقه کردنی شکر لسطاسات واسهنان لشکر و شکرمانی لسطاسات همو شکر کن ایتر شکری گنمشامی به که های فرکتوس کورن سیرم که زیر و شکری گنمشامی که پریل فرکتوزه اما ایچه لخرابترین دو جنکانی جگره تعرفت يوم جورا شكرا هاي فركتوس كورن سيرب يسأل الشيء شراب ذرة عالية فركتوس الشيء اللي الزور بيزوري أو خورنانية كلا سوبر ماركت كانا هن أكيد ناو كاتشابو أكيد ناو كاتشابو يعني ويك كاتشابو ليش قرديناه بكاتشاب خوي نبروي هاي فركتوس كورن سيرب بيتيا شكري كان مشامي تيا برلا فركتوس صخرابة لصاصي زلاطة لصاصي طماطي معلب و بکریت ناو زورگل ساسکانی چجل نانو و لزورگل تو این برین لروب الفواکیها یعنی تو این برین لمربای میوکان لزورگل مربای میوکانه هم جور شکرهه بویا هیچ مربایک بکار مهنو مخو اگر حضر شیرنی بو تو این چندن که خورمایی بخوی تاسیه دنک یعنی هنگونی اصلی سرشتی هنگونی مانوکا شراب قيقب وأمانة تنها يجودو كوتشك هي كتر زياترنا وهي كم خال بريتي ولا قطع كردن وازينا له همو شكله شيرني كان دوم وازينا له همو نشاطا سعد كان أي كان نشاطي سعدي فيها أكو نان أكو هيرماني كيك برنجي سبي بطاطا سبي چونکه همو ام نشاستانه لکو تا اگارن با چی؟ اگارن با شکر بیان گارن با چی باشه با نشاسته آلاس اکو برنجی بار کینوا بطاطه شیرین شوفانی بیا گلوتین دخن اردی بادم امانش دبه بای پیویس خوی زیاده روید یا نکید همو امانه تو توانید کوپی کلیب خوید کوپاکا پچو بید کوپ نیو کوپی لیب خوید گوره نبید و او باشه چوری سرشتی که بسریا بایی هزی ترمون زیادر ببخشید سیم خال با چهره سری چوری جگر بریتیل چی تقلیل استهلاک البقلیات کم کرنوی بکرینانی باقلمانی کن نوک نیسک براکی نیو کوب بخوید نیو قاپی بچوک روزانه چونکه من پروتین انزوره دوائی ام نشاسته علوزانش اگرم با شکر لکوتایی بایا براکی بازور نبه لقابی گیمانسته که بچوکه اوانه نیسک بخوا اوانه نوک بخوا چوارم خال با چهره سری چولی جگر بریتی لچی جخت کردنه و لسر پروتینی تندروست و پروتینی که دور به لهرمونات هول دا خواردنگ مخوا که هرموناتی تی کرابید خوارنکانی دریایی توانی بخوی سه چوار جار لحفته یکا بریشکی خوامالی هفته دو جار بکاری بینه
و کم کردنوی گوشتی سور دو هفته تنها یک جار بیخون. پنجم خالب و چهار سری چوریش گر بریکیل چی؟ بکاریانانی رانی تندرست. رانی تندرست. راستی او چوری کان نیه ابتا وی چوری جگر. او چوری صحی نیه. بلکو اگر چوری کان چوری باش بون وکو زيت زيتون البكر اكسترا فيرجن اوليف اويل زيت زيتوني تازه وزيت يوسنت وكري يوسنت وميوي يوسنت وشرساتكان وكري شرساتكان افوكادو امانه مهم من دو كوتشك تو روجانه لجمكانه كل جمع دو كوتشك شيش لمانه بكربينه شوري تندوز ابيتا وي شارسري شوري جيجر ومقاومه انسولين یعنی چوری تندرست چاک مانه که بلان رون خرابه کن رونی روکی کانوله گرمشامیه و همو وانی که فروفیالنتیه و رونی هیدروژین کرو همو امانه نبه بخورید حکرن با چوری جگر و نخوشی و همو وانیش که تیکل کرون که تیکل کرون لگر رونی ترا همو امانه باشنین. ششم بکر ینانی صوزي بيشكر نن ستارت فيجيتابلز اكو او صوزاني كم شكرن يا بيشكرن اكو كولاغا قرابيت بروكلي قارچك صوزا غلاپانكا الارضيه الشوكي كوبي لمانا يعني قابشي ممنون دغل همو جمكان بيخ او صوزوانيكا او صوزواتانيكا شكرن انت ليدركو اكو بطاطي اساي كش بري شكرا او کولاگ زرده کپری شکره و حوتم خال با چاره سری چاریج گر بکرینانی میوه به شکره کنه و کتوتیات بیریه کن همو جواره کنید و هنر اتوانی بکر بینید و سیوی سوس پرتقال بابایا اناناس امانه اتوانی بکر بینید حالا جمع که ایچان اخبار اویتر مخ هشتم خال بود سرسری چوریز گر بریتی لی خواردنو شربتکا که رولی هی لی باشبونی چوریز گر هول دا روزانه دو لیتر آب خوا هشت پرداخ زیادر آب خوا و هول دا شربتی سوز خوا شربتی سوز لیش لی سوزواتا سوزکان رستکره اتوانی کاهو تیکل کهید اتوانی ایلی موی تیکل کهید سوی سوزی تیکل کهید و کرویزو همو آنی که سوزن شربتی که سوزی باش درست که اما یرمکی جگر دا خوی لجارگان پاکاتو و لچوری پابیتو آنی شربای مرگی اسقا اوزو ازار باشا چای هندبا و چای گجوی یکان اما چای نعنایا همو چای اکانی تر بسودن قاوی رش قاوی تا یکو پخوی روژانا ببیشکر یکو نویم خال بو باشبونی چوری جگر دور کوتنوا و کم کردنوا ل جهری جنگی و جهری خورانکی من دو ویدو برنامه هیا چو بینری با منایوی او دجاری کلمالکان من دا هیا لگل چون خواه من لجارکان باکی نو اتمن بریتیلو همه اماده کیمه و معلبانی که هن اماده کیمه کن که لزار بی خوارده معلبکان هن خرابن و شکره و رونی درست کراوا و او مدانی که برای مکانی شامپو کرستکانی جوانکاری و پیستو برای مپاکر وکانی مال دهن همو اوانه جهرن دیم خال مطاره سری چوریج گر بریتی لچی انجامدانی و ورزش هر جوری که بید یا جوره جعوازه کن روزانه نزیگ نیم ساعت ورزش انجام بدهی ابتوی زیاد رستاندنی چوری استادین سر هنگه مکملات غذایی تاوکری خورانکی با چاره سری چوری جگر پروبیوتیک باکتری سودبخش اتوانی بکر بینی زور باشه اومیگا 3 بکر بینی مگنیسیوم و بکر اینانی تاوکری اوانی که گلوتاثیون یانتیایه گلوتاثیون نجا اکسانی که زور پیزن یارمتی جگره دا خوی لجهر پاکانتوا و جگر بپاریزی و خوی پخت کانتوانی اکو این اسیتایل سیستین الفا ليبويك اسيد ميلك فيستيل ليفر سبورت امانه يرمتي درتن بويكه
جگر خوی پاکات و لجهرک مریضان اما پختی او برنامه بو که چهار سری چوری جگر بکن و بیا درمان تنها نماوی دو هفته ده ام زنیاریا بلاو که و بیگینه با کسکانی تر چون که کسانی که زوری استاتوشی محارات بونه چکه زوری زوری اوانی که ور بکرشیان هیا چوری جگریان برزه و دوی چند ساله که تیرش توشی نخوشی زخت و شکره همه و چوری خویران برزه میتو بایا اول تا بخیل مبا و ام زنیاریا بلاو که و هموشتی زکاتی لسره زکاتی زنیاری و علمیش بلاو کرنه و گیاندینیتی امن جی اما تنها و تنها تندروز بونی اویا دربون تانه لنخوشی جان کرن تانه با جانی که تندروز دور لعزارو دور لناراحتی قطعا نگل

بناوی خدای گورو میربان عزیزکانم صلای خواتانه برنامه کتب ناسی امرو لای مبستی تیکا بابتی کو کتبی کی نایابی تر به ایوه بناسینه لو دنیا جنجالی که تیکو توین که بداخو کوتی مروویتی هاتوه لا کشم کشمو جنجالی کی زور تندو تیج دایا لبینی برای حقو نا حق دا لو دنیایی که بداخو هل پیش دروز بونی و شیطان بلینی داو بخوای گوره که ظلم یکو و کو آلیت ستم یک لمرو وکان بکات و مرو وکان گمراب کات لدنیایی که دجین لبینی عقلو لبینی دلو لبینی نفسا منافسه یکی زور تند هیا لدنیایی که دجین که زور بداخو بره بره بره و دنیای مادیاتو قربرینو پاشقلدانو و کشم کشمی نیوان خیزانو خانوادکانو نفسو هوا و عرزو روش با روش زیادتر دبید لم دنیایا هسته کم پیویس من بکتی بیا که اوش بریتیه لا شیوازی چهر سر کدیلی ام کشو بیا طاقتیانه لدنیایا که گنجی جوان هر گوره دبیو تمانی دگات چوارده پانزه سال لگل کشی مراهقی آیا، لگل کشی نفس و هوای آرزو آیا، لگل کشی رگزی برانبر آیا. لدنیای که که سوشیال میدیا و توری کوملایتی روش بروش جیانی مروکان قرستر دکن، آلوستر دکن پیموایا و دعوکاری ایوشو ایمشو همو منوایا که چون بتوانین بره بره کشکان چار سر بکن. عزیزان، کتبی امروی من که بود جنابتانو به ایوی دناسینم هر خوی کتب کنوی چار سر. هم کتبه که که لو کتبه نایبانی که لجیهانه دنگو صدایی که زور باشی هی زور چاکی هی هم کتبه امیده کم دستی بخن که ناوندی گشا چاپی کردو و بلاوی کردو توا نوسری کتبه که به ناوی دکتور عایز القرنیه دکتور عایز قرنی رنگا بس اونده با کلیک یک لگوگل سرچی ببکن زنیاری که کرتو پختانده داته که ناوی که خوانی صدان کتبه خوانی صدان برنامه خوانی صدان و هزارها برنامه تلویزیونی و رادیویی ام کتاب نازداره که ناوی چهار سره لازمانی عربی که سرچن با کرد به ناوی الحل The solution چون بتوانین چهار سر کن طبعا لجیر چهار سره که نسیوتی کلیلی آلتونی با چهار سر کردینی که شکانی جیان واتا کتابی که دان راو با چهار سر کردینی کامل کشی خیزانی و خانواده و تاکی و دارایی و آبوری و همو اشتانی که بداخو بروجانه دیتا رگا من و اشکار من بود رسته بید و که باسم کرد عایز قرنی نوسیویتی وردیرانی محمد حمه میرزا و بسپاس و ماموسایی که عزیزی کردستانی خوشمن به ناوی دکتور ابو بکر توفیق پیداتونوی با کردو و کول سیری و مسحی که عامی کتابه که کردو عزیزان ام کتابه 528 لاپاره با یکاتی که سرچی که مسحی که و که آلید بدادو اتشون یک بوده که لبرگو و بوبرگو سری که پرکانده که دبینی تمن کتبه که لدوزار بسو سیاد چاب کرا و کتبه که تازه کتبه که نوی با کدوستانی خومن کتبه که نوی با کتب خانه کردی هاتوه لبرگ بوبرگ بوی برزه که دی خوندی و بزانه چی دکن لبرگ بوبرگ لسرتا و تاکو تایی 65 کشی هنوه جام کشانه هنده کشکانی درونیه کملایتیه هنده کشان جستهیه هنده کشان او کشانه که اصل سردمی خومنه رو داد کشی جیاری کشی کلتوری کشی یعنی کمال کشی زور زور که هر یکی لم کتبه لم بابلین لم کشانه اتوانم بلم کاتی که دیخوینی توا انجاروه پیوسی بوی بلی ولی سبحان الله هسته کم ام کش ام کتابه بو من نسراوه یعنی که لکشکان که سه اماجه به نو کشکان دکم هر یکی لکشکان دی خوانی توا لسرتاو باسی دکا دلی اما کشه طبعا کمن کتابه کم خوان دوا خوشی کتابه که لوایه که هندی جا توی عزیز جا توی دایکی باوکی کم کتابه دی خوانی توا رنگ خود اما به کشه نزانی بس کاتی که مقاله یکم پره یکم در باری ام 65 کشه ده خوینی توا این جا تیه دقیقی ولی خو ام خاله لمنی شاهیه لخیزانی منی شاهیه جا خیز افرتکی جارویال ولی ام خاله لپیاوکه هیه ام پیاوکه بوجنکه یعن هر بکیان رنگه بگنه و قناعتی ولی ام کشه من هیو بداخل و زور با کشش من نزانیو که
اتوانم بلم یکی اللي کشه زور گوره کان او یک کشه تهبی و با کشه نزانی یکی اللي بلا گوره کانی تاک خیزان خانواده حزب ریخراو سرکرده کوملگا او یک کشه ای که تیده بی با همو پیوریک با همو قیاسی که آسمانی و سرزوی اما کشه او دبی ایشی لسر بکرد و کاری لسر بکرد بلام کابرا بسکی سمیالی بیو شبکه فول بیو و با کشه نزاند اما بلایی که زور گوره و د به براستی ام جوړه کتابانه بخوریته بو یو کو باسم کړه با مجموعه یک با پابتی زور به مجموعه یک زور پرې زور کا 528 لا پرې هاتو یک یک لیکه شکان باس کن جهند لیکه شکان به شرحیات ولا قال یا فرمودو آیت شي هنا او بس پاس ور یرانک ک کراوه فرمود کان نه هنا او کردوانه به کوردی بلم آیت کان دقی آیت کان داناوه بووی بتوانین منو تو بګرینو بو سر آیت کان بګرینو بو تفسیر آیت کان بو دکتور عايز قرنی که کتابه که داناوه تنها بقصی خوی و بعقلی خوی و بمیشکی خوی و بمیزاجی خوی چاره سری نکردو بویا مجزور گرنگو مهمه با توی بینر و بیسر که ام برنامه ده بینی و ده بیستی تو ولده اتوه سود لم کتابه وردگری کاتی که نواندی روشن بیری و چاپخانه گشم کتابه چاپ کردو تو تنها هندی قصی کسی که خلیجی یعن دروی ولاد یعن اوروپی یعن شوی نگری نه کاتی که کیشکی هنر و بازی کردوه، دعای هاتواد ازمون و تجربه خوی و ازمون و تجربه کتاب کانی دیکا کلا سه شعر کانی تلویری کدوه ولی قل آواش با پارپشتی هندی لفرمود کان و هندی لعایت کان هاتواد ام کیشی بود جناب چهار سر کدوه. طبعا کیشکان زوره بس هر امی هندیک آماده به هندی لکتاب کان بکم. یعنی بونم نمیسن جاری لسرتا ولا دوای وی که پیشکی یک باز دکات و للاپر نویا برام للاپر یانزه بابت یک باز دکات که گرینگ بود جناب تان که للاپر یانزه تان 19 ایش بریتی لگرفته کن پیشکی که جوان باز دکات که با کرتو مختصر اوی که هر کات یک تو حلسوکو تو تعامرد لگر خیزان و خانواده کن تا جیاواز بو و وشاز لقلم دره هر کات یک تو کو سرکرده یک نتوانی زوربی اندامکانی کوملگا لید رازی بید هر کاتیک تو کو براگوریک خوش کو براکان یت راضی نه بو هر کاتیک تو کو دایک نتوانی مردکی خود له خود راضی کی و چوکرکانو من دالکان له خود راضی کی هر کاتیک کتو بو کی بو لناو همو بو ککان تر همو بو ککان خسو غزور و مردکان یان لیان رازین و بولا بولان بسرا ناکن تنها تو بو کی تو خود کو دوبه سوری برلشکرو براسیه ما گرفت لری و اتوانین بلین با جناب بلین استوب بوستا اما گرفته زحمت نبی کتابی چهار سر بخوان را هر کاتیک توی برز توی گنجی عزیزم کسیری ام برنامه دکید نیشیگ ندوان نسیان لناو شعرکی خلق به هموی به مارکت بو به خوانی ایشو کارو جیانو توش مارکت لدوی مارکت اسفلاسه که تو وازه اینی همو شاگردکانی نواتکان و دوهزارکان کرلای توش شاگرد بون به پاری حلال بون به خوانی جن و مال و عائله و خانواده و توش استاکیه بطال حطالي همو كسكان كا لجيش يكا لقوت يكا لهز يكا هيا همو يان بون بخاواني پلدارو پوستي گوريان هيو و بماستاوش نبوا برنجي شاني خوانو بحولو كوشي خوان پلو پوستي گوريان ورگتوه لنجمه بو دالو لدال بو چيو بو كيو بو فلانو جنابش هل استش درگا کروي مسئولي كو استاكيش لايزالو كم تازور وكو قلد لقوله يكا لپرزگي كي بسيطة چاو دیری مسئولیت که تو و بداخو و خوشت بالا بالا لیدی که وقتا اما کیشه پیمای للاپر یانزه بو نوزده بخوینی تو بوی بزنی گرفته که لچوه اما خالیک که تیر که هاتو اینجا یک یک گرفته کانی باز کردو و لگل یاد چهار سری کردو و تل سرطاو تقریبا با حوت هش لاپره با منو توی برز دلید عزیزه کم وریابا تو لکیشه یای یعنی چون جاری و های گنجه که بینی نویج ناکا روزو ناگرید سر به فرضی خواه ناکاد بخواه جا جاریش خواه پیام نگرید کفر دکاد کمول برادری گجر و گجر و سقطی هیا اهلی کافتریایا که دایکو باو کی پی دلی یعنی من دانشم لگل علم تا ایره و بست نیا که چی اکسیره لگه که اکتور بو چی ما عیبم چیه ایتا تو لو دقا یعنی کابراوتانی شورتا کهید یعنی رگل فیوزه و اکوجیتا و که ام یک اوهم صفته سقط و لارو لواری تیده بید جگره و نرگله و وایپ و کافتریه و بیه بروانامو بیه شهاده جگره کردیه که هیچ زمان یک نزانه و برو بخواز بینی بوی باورنا کم کسا نزیکه کانی خوی و هاوسه و دراوسه کان به حیاتی آماده بن کچی بدنید چکا
ئەهلێکی باش و چاکی و ئەهلی خێر نییە کەچی هێشتاکە جواب داتەوە لە بۆ چیمە دکتۆرکیان زۆر سەیرم دایک و باوکەم زۆر سەیرە بە منەوە گرتووان ئای بم چی ئەمە بۆ خۆی بەڕاستی گرفتە و کێشێ و پێم خۆشە لاپەڕی یانزە بۆ نۆزە بخوێن و خاڵێکی ترکە گرنگە بە ڕێزانەی شوەیە کە هەر کێشەیەک باز دەکات لە سرەتاوە ئەتوانم بڵێم ئەساسی کێشەکە باز دەکات ئەم کێشە چییە وەرە چیەوە هاتووی بۆ نمونە مەسەن لاپەڕە نۆزدەیە باسی گرفتەکانی هاوسەرگیری دەکات کە گرنگە ئەن تۆی کوڕی بەڕێز تاسی ساڵی بیرت لە زەواج و لە خێزان نەکردێتەوە بەبێ ئەوی بیر لەوە بکەیتەوە کەی منداڵم دەبێ و کە گەشتە تەمەنم گەشتە 50 ساڵ مناڵم گەشتوتە تەمەنی چەند تۆی خوشکی بەڕێز بە ناوی خوێندن و وانەکەوتە گرفتی هاوسەرگیری زۆر باز دەکات کە خوشکی بەڕێز بە ناوی خوێندنەوە خوێندن لە دوای خوێندن و کە ڕەنگە تەعیناتی شتی نەبێ و ڕەنگە زۆر ئەساسێکی و بنچینەیەکی زانستیانش نەبێت کە تۆ دەست داوەتە ئەم بەشە و ئەم بەشەی کە تایە دەخوێنی و ڕەنگە لەگەڵ حەز و خولیای خۆشتایەک نەگرێتەوە فەتە بەڕاستی گرفتی هاوسەرگیری تێ بەڵام بێت ئەم گرفتانی هاوسەرگیری چۆنە و چۆن نیە و هۆکاری چییە کە تۆ ئەم گرفتانت بۆ دروست بووە ڕەنگە کاریگەری خێزان بێت کاریگەری خانەوادە بێت کاریگەری برادەرەکانت بێت کۆمەڵێ گەنجە لەگەر ڕێز مایەکیان گرتووە بەخۆ هەر ژیانی سینگلی خۆش بۆ ئەوی لەگەر ڕێز و خۆشەویستیمە بۆ جەنان وەکو دۆشین بدۆشێت پارەت پێیە بە کاری بێنێ سیارەت پێیە بە کاری بێنێ هەر وەختێ زەوقیان لێبوو سەعات دەی شەو یانزەی شەو بڵێ مامە سیارەکە پێچەرە بابچین بۆ سیتەک و بابچین بۆ مێرگەپان و بابچین بۆ فلان و فیسار و پڕیکە لە غەڵوز و با بڕۆین و بتبا بۆ شەستێکە و بۆ هەنێ شتی حەلق و بەلق و شتی سەقەت و لەگەڵ ڕێزمە بەرە و کافتریا و بەرە هەندێ شتی خراپە تەوامانەوەیە تۆ لە کێشای ئەزیزەکەم تۆ لە کێشای یانی ئەوەی کە دایک و باوکت بە زۆر دیانوی خێزان و خانوادەت بۆ دروستکەنە جا کچی بدەن بە شویان کوڕی خێزان و خانوادەت بۆ دروستکەن بەڕاستی تۆ لە کێشای وە ئومێد دەکەم بیخوێنیتەوە بۆیە بە کۆمەڵی خاڵ باسی کردووە کە ئەشێت هەندێک جار کاریگەری خۆت بێت کاریگەری خێزان خانوادە مەسەلەی دارایی بێت خۆ من لەگەڵتام لەواچە کێشەی سەکەن و سوکنا بێت ئایامە چی بکەیت کۆمەڵی خاڵیشی بۆ باس کردویتە کە لە ڕووی دین و لە ڕووی ژین و لە ڕووی ئەزموون و تەجروبەوە کە چۆن چارەسەرێکی لە لاپەڕە 21 باسی دواکەوتنی ژیاری دەکات ئایا ئەمە پێویستی بەوە نییە کە هەڵسەنگادنێک بۆ خۆت بکەیت لە لاپەڕە 41 تەمەن زۆری باس کردو ناچمە تەفسیلەوە لە بەنزیکەی 20 پەڕە باسی دواکەوتنی ژیاری دەکات باسی دواکەوتنی جار لە تاکەوە لە خێزانەوە لە کۆمەڵگاوە بەجدی بە 20 لاپەڕە یعنی حزبێک دوای 30 ساڵ 35 ساڵ ئێستش زۆربەی ئەندامەکان ئەگەر لەبەر موچە و مەعاش نەبێ دوای نەکەون هی ئەوە نییە کە دانشیت ئەم 20 پەڕەیە بخوێنیتەوە دایکێک باوکێک کە خەریکا بن بە خەسو و غەزوود لایەزال وەکو ئەڵێت منداڵەکان لیان رازیین و لە لێواری مەرگن ئێستش کچەکان و کوڕەکان لیان رازیین ئەرێ زەحمن نەبێ مە بە دواکەوتنی ژیاری لە قەڵم نادرێ وڵات و مەملەکەتێک دوای 30 ساڵ تازە بە تازە مژدەت بدات کە ئەم زستانە هەوڵە دەین 16 سەعات کارەبا دابین بکەین بۆ خەڵکەکەمان هەر بە جدی تاک بە تاکی سەرکردەکان پشتە مل و گوێچکیان نەگری داینی بڵێ ئەم 20 پەڕەیە بخوێنەرەوە تۆ پێویستت بە چارەسەرە دوای 30 ساڵ بۆ 35 ساڵ حکومڕانی کە هەندێک شوێنی کوردستان هەیە لە 88 و لە 87 و لەوە چە بەدەستی حکومەتی بەعسەوە نەبوو بێت بڕۆ ئاوا ئەگاتە لە 35 و لە 36 ساڵ و بەرەو 40 ساڵ ئەچێت کە حسابکە لە ژێردەستی حکومەتی بەعسە نەبوو لە ژێردەستی پێشمەرگە و چەکداری خۆمانە بووە لایەزال بیرۆکە و فکرەی کارەبای بەردەوام و تاقە شەمسی و ئاو بەندا و خزمەتگوزاری و چی وچی نەگەشتی بێ بەم شوێنە هەر بە جددی ینی بە هەمومانەوە بڵین ئەمە هی ئەوە نییە کە ئەم گەجەر و گوجرانە بیانهێنیت و دانی هەر بە زۆر دانی یەک بە یەک امتحانیشان بکەیت دانی ئەم کتێبی چارەسەریان بدەیت تێ بڵێ بیخوێنەرەوە و امتحانیشتانەکەین پێشەوەی کە ببی بە ئەندام پەرلەمان ببی بە مەسوولی شوێنێک فلانێک پیسارێک دانشی لە کۆبنەوە مێزا و مۆز و پرتەقاڵ و دەستکەی بە بم حەق و حساب و بەزم و ڕزمەی ملەت و پۆز دێدان بەسەر ملەتەوە بە ناوی ئەوەی کە من لە کۆنەوە خەباتەکەم ئایا زەحمە نەبێت تۆ دواکەوتنی ژیاریت نییە ئەلمهم ومێ دەکەم بیخوێنە لاپەڕە 41 باسی گەندەڵی دەکات بەڵایەکی گەورە نییە بەستەمان بە بەداخەوە زۆر بەداخەوەم قسەی دەکەم کاتێک ئەم کتێبە دەخوێنیتەوە بۆ دەرەکرێت کە گەندەڵی لەسەر ئاستی دەوڵەت سەت لە سەت بەس لە ئاسی دەوڵەت ڕوو نادات گەندەڵی لە تاکەوە ڕوودات یعنی گەنجێک کە سەیری ئەم بەرنامە دەکات حسابی ئینپوت و ئاوتپوتی خۆی ناکات حسابی ئەوە ناکات چەندێ پارەی دەسەکەی و چەندێ سەرفەکات
حسابی کۆتایی مانگ ناکات. گەنجێکە لە زانکۆ بە کەیفی خۆی ئەڵێ ئەوەی پێم خۆش بێ دەیکەم منەتم بە کەس نییە حسابی بۆ زەواج و بۆ ژیان و بۆ گوزەران ناکات. بەڕاستی ئەمە قیمەی گەندەڵی خۆ گەندەڵی تەنها لە ئاستی حکومەتانی گەندەڵی لە ئاستی تاکە، لە ئاستی خێزانە، لە ئاستی عشرەت و ناوچەیە، لە ئاستی شارە، ئینجا لە ئاستی حزب و پەرلەمان و حکوومەت و ئەو وڵاتەشکەتیایە دەژین. بۆیە کۆمەڵی خاڵی باس کردووە گەندەڵی لە کێوە دەست پێ دەکات. گەندەڵی هەندێک جار لە ئەنجامی بیرکردنەوە سەقەتەکانی من و تۆ دەست پێ دەکات. گەندەڵی لە ئەنجامی بێپلانیەوە دەست پێ دەکات لە هەندێک جارە بڕۆن بیخوێنەوە. پلانت نییە نی، یانەوە ئەمڕۆ ڕۆژێکی تازەیە، یاخود ئەمشەو سەری ئەم بەرنامەی دەکەی پلانت نییە بۆ بەیانی دێوە گەندەڵیە. ئەوە کۆتایی ساڵە و یان بۆ نە سەرەتای ساڵی تازەیە، تۆ پلانت نییە بۆ ئەم ساڵ. پلانت نییە ئەم ساڵ چیت کردووە چیت نەکردووە. دراسەیەکی باش و خراپی ئەم ساڵی خۆت و دراسەیەکی ئەوە ساڵی داهاتوو. تۆ تەمەنت زۆر پیر بووە. ئەی وەزیزی سەری ئەم بەرنامەی من دەکەیت، خەریکە مووی ڕەش لە گیان تا نامێنێت. و پلانێکت نییە بۆ قەبر، پلانێکت نییە بۆ سەرپردی سرات، پلانێکت نییە بۆ محاسەبا، پلانێکت نییە بۆ پرسیاری من ئەینە لە کێ هازە کە لە دوای خۆتەوە مناڵ شەپلی شەپانی لێ دەکات بەو پارە حرام و بەو عرزە ڕوکنە حرام و بەو سەرچاوە دارایە حرامانەی کە بەداخەوە بەدەستی تێناوە بۆ منداڵەکان بەجێڕی. بۆی ئەمە پێویستی بە چارەسەرە بەداخەوە. لە شوێنێکا باسی بێزاری دەربڕین دەکات. ئایا هەر بۆڵە بۆڵ و بێزاری بۆ کۆڵێت ئیشی ئێمە و کاری ئێمە دەگۆڕێت؟ لە لاپەڕە ١٢ باسی شکست خواردن دەکات. یەکێ لە کێشە زۆر گەورەکانی تۆی تاک یان خێزان یان کۆمەلگا یان حزب و لایەنە. شکست خواردن بۆ ڕوودەدات. احتیمال زۆرە زانیاریت نەبێت، ڕۆشنبیری گشتیت نەبێت، ڕەگەزی بەرامبەر ناناسیت، هونەری بازارگەری نازانیت. گەنجێکە و ئەیەوێت کاسبی بکات، بەڵام چوار کتێبی لەسەر تەسویق لەسەر هونەری بازارکردن نەخوێندوێتەوە. چوار سیمینار و چالاکی نەبینیوە لەسەر گرنگی بە بازارکردن بۆ ئیش و کار و ژیان. چوار بابەتی نەخوێندوێتەوە، چوار مەقالەی نەخوێندوێتەوە لەسەر موشتەری و چۆنیەتی دڵڕازی کردنی موشتەری. داعی و بانخوازێکە وا تەسەورەکات ئیتر هەرچی قسەی حەقی هات بە دەمیا بیڵێ. بۆیە شکستت خواردووە ئەزیزەکەم، بیرت چۆتەوە کە ئایەتێکی دەفەرمێت ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن بالتي هي أحسن. تو دەبێت هەموو ئەم چارەسەرانە لە لا بێت ئەگەر بتوێ شکست خواردوو نەبیت. لە لاپەڕە ٩١ زۆر بە ناخۆشی و زۆر بە بێتاقەتی بیخوێنەرەوە و ڕەنگە لە هەموومانە هەبێت. ئەیش بریتیە لە ئازاردانی دڵی باوک و دایک. ئازاردانی دڵی دایک و باوک لە ئەنجامی گرنگی دانت بە خوشک و براکانت یان پشتگیریکردنی خوشک و براکانت بە دژی دایک و باوکت ئازاردانە. مەوعیدی برادەرەکانت بدەی بەسەر دایک و باوکە ئازاردانە. ٢٥ ساڵە ٣٠ ساڵە بەخێویان کردویت و پێیان بڵێ چیت بۆ کردووم؟ ئازاردانە. کۆمەڵی خاڵی تریش کە چارەسەر چییە؟ زەحمەت نەبێ. بەرزێک لێریا پرسیارێک دەکات دکتۆر ئەم کتێبە بۆ کێ باشە؟ بۆ مامۆستا باشە کە ٦٥ پرسیارەکەی لێ دەکەن. ئەو مامۆستا ئاینیانی کە لە تەلەفۆنە کە من لێرەوە ڕێز و خۆشەویستیمان بۆ هەیە و پێڵاویان بۆ دادەنین، بەڵام زۆر جار دەڵێم نەی پێکە. یعنی ناو تەلەڤیزۆ لە ناو سەیارەیە جاری وەها گوێم لە تەلەفۆنێکە بۆ مامۆستایەکی ئاینی بەڕێز پرسیاری لێ کردووە. خوا زاد باتەوە بە جۆرەی تەجروبەی خۆت جوابت داوەتەوە، بەڵام زۆر جار باوەڕ کە من یەکسەری عازی نەخێر یان دەڵێم نەت پێکا لە دڵی خۆمە بڕیا دەدەم، چکە هەستم کرد زانیاریکی باشە دەربارەی ئەو کێشەیە نەبوو. لە لاپەڕە ١٥ باسی لاوازێکی هەستی نیشتیمان پەروەری کراوە، تەنها و تەنها بۆ نمونە مەسەرن بەوە نا وەڵا ئەمانە دوژمنن. ئەوەی کە هەندێک جار دەبیستین یەکێک تۆزێ لاوازی نیشتیمان پەروەری لاواز بێت، هەندێک لە گەجەر و گوجەری بەتایبەتی هەندێک لە حزبەکان کاکە ئەوەی کە وایە ئەوە دیارە داعشیە، ئەوە دیارە نازام چییە، ئەوە دیارە دژی گەل و وڵاتە. نا، شەرت نییە لەوە چێت لە تۆ گەلێ پاکتر بێت، لە گەل بەلوو کۆڵێ پاشەڵی بەقەت تۆ پیس نەبێت و ڕابردووی بەقەت تۆ پیس نەبێت و بەقەت تۆ
دستی لەگەڵ دژمنات تێکەڵ نەکردو بەس دەبێ بزانین ئەم هاوا لاوازی هەستی نیشتیمانی پەروەریە بۆچی دەگەڕێتەوە ئەمە بە تایبەتی بۆ سیاسیەکان دەبێ بیخوێنێتەوە ئیشی لە سەرکات کاری لە سەرکات لە لاپەڕە 122 باسی تەلاقدان دەکات ئەگەر کاتی ئەوە نییە کە ئەوانی کە پارێزرن ئەم کتێبە بخوێننەوە زەحمە نەبێ بۆ ئەوەندە تەلاقدان زۆر بووە بەڕێزێک ئەڵێت ژن دەمی درێژ بووە بەڕێزێک ئەڵێت پیاو بێتەحەمول بووە یەکێکی تر دەڵێت کێشەی داراییە یەکێکی تر دەڵێت کێشەی حکوومەتە یەکێکی تر دەڵێت کێشەی سەکەن و نەبوونی شوێنە بە جیاواز دەوەی کە بیر بکاتەوە کە لە هەشتاکان و لە هەفتاکانە لەوا چ سێ چوار ماڵێک لە هەڵەبجە ژیابێ پێکەوە کەسە نزیکەکانی من باز دەکەن کە شەش دانە ماڵ لە خانوویەکی چەند سەد مەتریا بوونە لە تەپەیان بوون لە مەسەلەن لە یەکێ لە گەڕەکەکانی کەرک و کاوەختی خۆی و ژیاوی شن و خۆشببخت بن وەکو نەنکەم دەیگەڕێتەوە ژیانیشان بەڕێ کردووە و کەسیشیان بۆ نمونە دووشی تەلاقدان و جیابوونە ڕووی نەدا کاتە دەبێت بگەڕێنەوە بۆ بزانی بۆچی تەلاقدان ڕوو دەدات لە لاپەڕە 128 باسی ئەوە دەکات کە ستەمکردن لە ئافرەت یەکێ لە کێشەکانە لە لاپەڕە 134 کە تەمەنا دەکەم هەموو پەرلەمانتارێک ئەم کێشەیە بخوێنێتەوە لەگەڵ یا چارەسەریش بریتێ لە قەیرەیی ئایا قەیرەیی هەر هۆکارەکەی ئەوەیە کچ و کوڕ بە یەکتری ڕازی نابن یان زۆر کێشەی تریش هەیە بەشێکی پەیوەندی بە حکومەتەوەیە بەشێکی پەیوەندی بە بێ پلانی و بەو وەزارەتەوەیە کە کۆڵی قژەی جەرگت بۆ دێ بە ناوی وەزارەتی پلاندانان وەزیری هەیە و مدیر عامی هەیە و مەعاشخۆری هەیە بەڵام پلانێکی نییە بۆ وڵاتە وەزارەتی پلاندانان نابێت بۆ تەندروستی بۆ کارەبا بۆ ئاو بۆ وڵات بۆ سنوور یعنی چی من لە چلەی زستانە ئاو بمبا لە چلەی هاوینیش ئاو نەبێ بیخۆم دەوەرە چارەسەریتی کە ئاوە زۆرەکەی زستانم بۆ بێنە بۆ هاوین بە نیزامی بەنداو کە تازەکی دەستیان پێکردووە دوای 20 سال 25 سال حکومڕانی بۆ خۆشتان چاکەزان بەنداوی دوکانێک 70-80 ساڵە دروست کراوە ئێستش بۆ نونە نەڕووخاوە بەڵام بەنداوێک لە 2015 دروست بکرێت بڵێت وڵا ئاو بردی ئێمە بەڵگەن نییە لەسەرەوەی کە ئەمە کێشە هەیە دەبێت چارەسەر کرێ بە جوانی بۆ مەزبووتی پەیوەندیە ناشەرعیەکان لە لاپەڕە 141 دەدانە لاپەڕە باسی کردووە کە قژەی جەرگت دێت پەیوەندی ناشەرعی پیاو بێ و قەپس فینەڵی هەبێ خاوەنی چەند مناڵێ بێ بە بەڵگەوە هەمووی چەند مانگی پێش ئێستا خوازبێنیکەری کچەکەی هاتووە ئێستا لەگەڵ ئافرەتێکا پەیوەندی ناشەرعی هەبێت ئێمە کێشکی ئەمە چارەسەری پێویست نییە توی پیاو هەست ناکەی لە کێشای یان ئەمە بە چارەسەر بە کێشە دانانیت زۆر بەرپرسانە و ئەتوانم بڵێم ئەگەر قسەکە بێش بۆ کۆڵێت زۆر ناشیاو نەبێت بێ شعورانە بەشدەکەی و تۆ بە تەمای هێنانی بوو تۆیەک وابی بە غەزور عیلاقە و پەیوەندی ببەستیت و نامو نامەکاری و خۆت بکەی بە گەنجێکی 18 ساڵ و 20 ساڵ و بە سناپێک لەگەڵ ئافرەتێکی 20 سال 22 ساڵە و نامە گۆڕینەوە و ڕسم گۆڕینەوە و بەزم و ڕزم ڕاستی کێشەیەوە دەبێت چارەسەر کرێ بەرەزان کتێبەکە زۆر شتی لەسرە ڕەنگە من هەر ئاوە بە سەریعی لە لاپەڕە 221 باسی دڵڕەقی دەکات لە لاپەڕە 255 باسی ترس دەکات لە لاپەڕە 200 مەسەلەن باڵێن بە نزیکەی 307 باسی بابەتێک دەکات کە پێم خۆش بوو شتێک لەسەری بۆستنەوەیش بریتێ لە تووڕەیی باوەڕتان بێ هەموو بەدەستی ئەم کێشەیە بووینەتە پەن یعنی تۆ دیقەت بدە جاری وهای نازانی بگیریت یان پێ بکەنی دوو حزبی دەسەڵاتدار لەم کوردستانەیە تووڕە بن لە یەکتری و لچ بدەن بە یەکە کە قواتیان لەسەرە دەبابەیان هەیە چەک و ئەسلحەیان هەیە و بیر لەوە نەکەنەوە کە ئەمە تووڕەی لەگەڵ یەکە ئیدارە ناکرێ دوو سەیتەرە لەگەڵ یەکە تووڕە بن دوو مەکتەب سیاسی و سەرکردایەتی کە بە باگراوندێکی ئیسلامی و دیندارانە و بە لەسەر ئەساسێکی بەدەستهێنانی بەهەشت لەسەر مێزێ کۆبوونەتەوە لچ بدەن لە یەکا و تووڕە بن لەگەڵ یەکا و بڵێ وەڵای چەند مانگکە قسەیان نییە بە یەکەوە بۆ کۆبوونەوە نایە یای تۆ هەست ناکە ئێمانە بەڕێزان هەست ناکەن ئەمانە هەموو کێشەی و پێویستی بە چارەسەرکە ژن و پیاوێک خاوەنی چەند مناڵێکن مناڵەکان بەدایک بڵێت پارەمان بەرەو بڵێ بڕۆ باوکتان بڵێ من حەقم نییە چکە من تەنازوری بۆ ناکەم قسەی لەگەڵا ناکەم بە دۆکیومێنت دەلامە
دایکیان بە باوکیانی وتووتێتی باوە پارەمان بەرێ بۆ زانکۆ باوکیان وتێتی بڕۆ بە دایکتان بڵێ خۆی بە کەڵگا ئازانێ و خۆی بەشتە زانێ لە ماڵە بزانێ پارەتان بۆ پەیدا کات ینی نازانی وەکوتم بگیری دیان پێ بکەنی بۆ هەموو ئەم تووڕێ و بۆ هەموو ئەم بێتاقەتیانی کە ئێمە لە ناو ماڵەکانە بەداخۆ دروستی دەکەین بەڵام لە لاپەڕەستی ١٤ پێت دەڵێت کێشەیەکی ترێشەویش پەلە دەکەیت پەلە مەکە ئەزیزەکە پەلە مەکە لە بڕیاردانە پەلە مەکە لە تەڵاقدانە پەلە مەکە لە تووڕەبوونە پەلە مەکە لە بڕیاردانە پەلە مەکە لە کۆمێنت نووسینە ڤیدیۆیەکی من بڵاو بۆ تۆ پەلە کۆمێنتێکی نەشیاوی نووسی و نامی بە پرایڤێت بۆ نێرە بڵم بۆ ئا خەجاڵەت خۆم دکتۆر وڵاوە لە شوێنێکی ترەوە پەس بووم بەخوا دیارە بە تۆم ڕشتوو ئێوتم ئاخە چۆنە بێ ئەزیزم چۆنە بێ تۆ لە ژیانە ئاوە پەلە بکەی پەلە مەکە لە لێخوڕینە لەو شەستیە ڕۆی سەعات دوانزەی شەوە نەدەوام ماوە نە بازار ماوە نە هیچ ماوە جگە لە ماڵەوە بۆ ماڵەوە ڕۆشتن هیچی تر نەماوە هاها هۆرین لێدا بۆت پەلە مەکە پەلە مەکە ئەم کتێبە بخوێنەرەوە ئەزیزەکەم نرخەکەی هەموو ١٨٠٠٠ دینارێکە پاری دوو شیش کەبابە بیخوێنەرەوە پەلە مەکە تۆ هەست ناکەی تۆ پێویستت بە بەوەیکە ئەم کتێبە بخوێنی تۆ زۆر بە جوانی بۆ مەزبووتی لەلایەکی ترەوە کێشەی قەڵەوی باز دەکات لە شوێنێکی ترا جگەرە کێشان و هەر لە دوای ئەو باسی ئاڵوودەبوون دەکات توی بەڕێز ڕۆژێک ئەنتەرنێتت نەبێت دوانزەی شەو کێچەکەوێتە کەوڵت صرف لە سەیارەی بەو دوانزەی شەوە ئەڕووی بۆ بنی دنیا ئەگەر ژنەکەت داوەشتێکی بکردایە دڵنیام صرف لێ ناداتوت بەم نیوە شەو کێتاقەتی هەیە بەڵام بۆ ئەنتەرنێت پڕکردنەوە بۆی لە بەیانی شەبەقیەوە هات بێت تۆ ئاڵوودەیت تۆ ئیدمانیت تۆ ئەدیکشنی بە زمانی نزیوتەنی ئاڵوودەبوون زەحمەت نەبێت چییە لە لاپەڕەستی ١٩٥ باسی جادوگەری باسی ڕەگەزپەرستی باسی ڕەخنەی نەرێنی ١٤٨ بخوێننەوە اینجا دەزانن هەموومان پێویستمان بە چارەسەرە ئێمە کوا شتی یەکدیتری چارەسەرەکەین کۆمێنتێکی زۆر گەوری نەشیاوی نووسیوە بۆ ڤیدیۆیەکی من کە باسی قوتابخانەیەک باسی شوێنێکم کردووە نامەیەکم بۆ ناردوتم مێسنجەرەکەتم کردەوە لە ژیان تا نامەیەکت نەنارد قیچێکە با نەسیحەتێکت بکردمە قیچێکە با بە دوو دێڕبوون و منە ئامۆژگارییەکەت بکردمە خراپ نیم کاکە خراپم زۆر باشە دەستت خۆش بێ مسلمان نیت جا خۆشەکەی لە چیایە باگراوندی سەرەکەی فەیسبووکەکەی فەبی ئەی ئالا ئی ڕەبیکوما توکەزیبان وتم وڵا خۆ زۆر ڕاستە هەر بەس باگراوندی وەکوڵی ئینەکەی یان ئین الله ڕەقیب هەم سەرەکەی ئاوا پاگراوندی وتم هەر بە پاگراوندی فەیسبووکەی خۆت ڕەخنەیەکی دەبەست بە ڕەخنەی نەرێنی دە ڕەخنەیەکی دروست جامە بۆ ژن و ماڵ بۆ خێزان بۆ خانەوادە بۆ یە بەڕێزان ڕەنگە من فریان نەکەوم هەموو بابەتەکە بۆ جەنابتان باس کەم چکە بەڕاستی هەر یەکە و لە شتێک بەتابەتی و بەڕێزانی کە لە دەروی وڵاتن لاپەڕە ١٨٨١ باسی غەریبی دەکات چۆن ئایا غەریبی کێشەیە و چۆن ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێت چۆن بتوانین ئەخلاقیات و ڕەوشتە جوانەکانی دەرەوە بێنینەوە بۆ وڵاتی خۆمان بەڵام هەڵۆ پەڵەکانی دەو ناو خۆشمان چارەسەر کەین بە ئەزمون و بە تەکنەلۆجیا و بە کێشە چارەسەرکردنەکانی دەرەوە کاتێکە ئەو بابەتە دەخوێنیتەوە اینجا خەفەتە خۆی کە دەڵێن فلان سەرکردە جنسەی سویدی هەیە ئەی هەواڵە بە خوا بێ سویدیش کە فێری ئەتەکێت و ئەخلاقیاتی نەکردی ئەڵێ فلان بۆ نمونە سەرکردە جنسەی ئەمریکی هەیە ئەی هەواڵە بە خوا بێت بە ئەمریکا و بە کیشوەرەکەشتەوە کە بە درێژایی ئەو چەندین ساڵە لەوێ بووی کۆمەڵێ ئەتەکێت و کۆمەڵێ پرۆگرام و بەرنامەی جوان بۆ ئەم وڵاتە فێر نەبووی کە تۆن بتوانی چارەسەری کێشەکانی وڵاتەی پێ بکەی ئیلا ئێستش هەر بە چاوسوورکردنەوە بە لولەی تفەنگ و بە سنجرکردن و بە ئیبادەکردن دەڵێت وڵا فلان کەس ٢٠ ساڵ ١٥ ساڵ چەندێکە بۆ نمسەن لە فلان وڵات لە سوید لە کوێ ژیاوە ئەی هەواڵە بەخوا بێت کە ئەو وڵاتە جنسەی دابەتۆ کە فێری ئەتەکێت و فێری کۆمەڵی ئەخلاقیات و کۆمەڵێ ئیدارەدان و کۆمەڵی بەرنامە ڕێژی و کۆمەڵێ فێری ئەو سۆسیاڵەی نەکردی کە لایەزار لەوە چێژن و منناڵەکان شت سۆسیال وەربگرێت بەڵام بۆ منی هاوڵاتی کوردستان تۆ نەیت سۆسیالێک ببڕیتەوە و بە قوت و بەهێزی کەیت و وڵاتەکە بژێنی بۆیە لە کۆتایی ئەزیزان لە لاپەڕە ٥٢١ باسی دەکلیلی ئاڵتوونی دەکات بۆ جەنابت کە بەڕاستی لەڕێی ئەم کلیلانەوە تۆ دەتوانیت چکە هەر کتێبەکە بە ناوی چارەسەر کلیلی ئاڵتوونی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی ژیانە بۆیە دەکلیلێت پێ دەڵێت کە بەڵێ نزیکبوونەوەت لەخوا زانیاری و ڕۆشنبیریت سەبر و ئارامی و بەقوەتی و بەهێزی جەنابت متمانە بەخۆبوونت و ئەزمون وەرگرتن لە ڕابردوو پلان و
پرۆگرام دانان و دانانی ئامانجێکی گەورە بۆ داهاتوو هەموو ئەمانە تۆ دەتوانێت بە قوت و بەهێز بکە. بۆیە کتێبی چارەسەر یان ئەلحەل دکتۆر ئایز قەرنی ناوەندی ڕۆشنبیری گەشا پێم وایە یەکێکە لەو کتێبانی کە حەقەیە بیخوێنیتەوە لە ماڵە هەبێت لە ڕەفەکانی ناو کتێبخانەکەتا هەبێت بە دنیایەوە 65 کێشەی باز کردووە ڕۆژێ لە ڕۆژان تۆی گەنجی ئەزیز، تۆی مامۆستای بەڕێز، تۆی مامۆستای قوتابخانە، تۆی مامۆستای ئاینی، تۆی سیاسی بەڕێز، تۆی ئەزیز کە بەرنامەی تەلەڤیزۆنی و یان بەرنامەی ڕادیۆی پێشکەش دەکەیت لێکێ لە تەلەفۆنەکان و پەیوەندیەکانە لێت دەپرسێت بە دنیایەوە ئەمە چارەسەرێکی زۆر باش و چاکی تێدایە دەتوانیت چارەسەرەکان حفظی بکەیت وەری بگریت و بۆ ژیانی خۆت بەکاری بێنیت. لێردا گەشتینە کۆتایی بەرنامەی کتێبناسی تا بەرنامەیەکی تر بەخواتان دەستپێرم خواتان لەگەڵ.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شایتی دەدەم کە خوا تاک و تەنیاە و شەریکی نێو محەممەد بەندە و ڕەوانەکراوی ئەوە ڕازیم خوا پەروەرگارم بێت محەممەدیش ڕەوانەکرا و ئیسلامش ئاین ئەوە خوا لە گوناهەکانی خۆش دەبێت.
2: دەستەکانتان هەر بڕن و با تۆزێ دعا بکەین بە ئومێدی ئەوەی ئامینی یەکێک لە ئێوە قبول ببێ و هەر هەمومان پێیدا بەختەوەر ببین ئینشاءەڵڵا. یا ربی خوایە لێت دەپارێمەوە بە ناوە جوانەکانت، داوا لێ ئەکەم بە ئیسمی عەزەمت، یا ڕەحمان و یا ڕەحیم، یا غەفور و یا کەریم، یا حەی و یا قەیوم، و یا بەدیع السەماواتی والأەرض، و یا ئەڵڵاه و یا ئەڵڵاه و یا ئەڵڵاه و یا ئەکرەمە الأەکرەمین و یا ئەرحەمە الراحیمین و یا ذە الجەلال والئیکرام. یا ربی خودایە ئێمە عەبدێکی گونەحباری ڕوڕەشی زەلیلی شەرمەزاری بەردەستی تون خودایە، خوای ڕوڕەشین، وەڵاهی شەرم دەکەین سەر هەر بڕین بەرامبەرت خوای جیان. بەڵام خوایە خۆ هەر تۆمان هەیە لێی بپارێینەوە، خوای هەر تۆمان هەیە داوای لێ بکەین، خوای خۆ ئێمە غەیری تو کەس ناپەرستن ئیلا تۆ نەبی یا ڕەب، هەر ئەتوو شایستەی پەرستنی دەخوایە. خوای ئەگەر گوناحەکانیشمان زۆر بن، ئەگەر گوناحەکانیشمان گەورە بن، بەڵام خوای لطف و مهرەبان و عەفو تو گەورەترە، دەخوایە بکەی بە گەورەی و عزەت و جەلالی خۆ لێمان خۆش بە. یا ڕەبی خوای عەفومان بکەی، خوای عەفومان بکەی، خوای عەفومان بکەی، خوای ئەو دڵە بە نووری خۆت پاکەیتەوە، خوای دڵەکان بە نووری خۆت پاکەیتەوە، خوای ئەو دڵە پیسەمان بگۆڕی بۆ دڵەکی خاوێن، ئەو دڵە ڕەشەی سپیکەیتەوە خوایە، خوای ئەو بغز و عداوەتی تێدای فرەیدەی، خوای دڵێکی سەلیم، دڵێکی مطمئنا، دڵێکی پاک بێگردمان بە قسمت کەی. خوای مهرەبان، خوای ژیانمان خۆش کەی، گوزەرانمان خۆش کەی، خوایە حاڵی ئۆمەتی محەممەد لە ناڕەحەتیدایە، خوای ئاوڕێکی لە ئۆمەتی محەممەد بدەیتەوە، خوای ئاوڕێک لە ئۆمەتی محەممەد بدەیتەوە. یا ڕەبی خوایە ئۆمەتی محەممەد عزەت و سەرکەوتنەشیان بە قسمت بکەی، گەورەی و تەمکینەشیان پێ ببەخشی یا ئەکرەمە الأکرەمین. یا ڕەبی خوایە، خوایە لە غەزەبی خۆت بمان پارێزی، خوایە لە غەزەبی خۆت بمان پارێزی، خوایە خۆمان دەپارێزین بە تو لە غەزەبی تو یا ئەکرەمە الأکرەمین. یا ڕەبی خوایە، خوایە مەحرومان نەکەی لە شەوی لەیلەت القەدر. یا ڕەبی خوایە لە شەوی لەیلەت القەدر مەحرومان نەکەی، خوایە لە شەوی لەیلەت القەدر مەحروممان نەکەی، خوایە لە شەوی لەیلەت القەدر مەحروممان نەکەی. یا ڕەبی خوایە دوعایەکانمان قبول بکەی، خوای هەر نەخۆشێک، هەر دەردەردارێک، هەر کەسێک کە لە جێیەکەی کەوتووە، هەر سزنێک کە لە سزن و بەندی خانەیە، هەر گرفتارێک، هەر صاحب غەمێک، هەر صاحب مشکیلەیەک، هەر صاحب قەرزدارێک خوایە، هەر بێنەوایەک، هەر کەسێک کە محتاجە و پێویستی پێتە، خوای دوعاین قبول بکەی، خوای دوعاین قبول بکەی، خوای دوعاین قبول بکەی. ئامین ئامین.

چارەسەری چەوری جگەر تەنها لە دوو هەفتەدا بەبێ دەرمان بەچی بەبێ دەرمان چارەسەری چەوری جگەرەکەین بەبێ دەرمان لە ماوەی چەندێکە تەنها دوو هەفتەدا زۆرێک گرفتی چەوری جگەریان هەیە چەندی دەرمان بەکار دێنن باش نابن یان ماوەیەک چەوری جگەریان کەمە بێتەوە دوای وەکو خۆی لێیەتەوە ئەگەر بەدووی چارەسەرێکی باش و گونجاو و یەکجاری ئەگەڕیت ئەگەر بەدووی چارەسەرێکی خۆراکی و سروشتیدا ئەگەڕیت ئەتەوێ چەوری جگەرەکەشت نەمێنێ و بێتاقەتی و ناڕەحەتیەکەشت نەمێنێ هیچ دەرمانی کیماییش بەکار نەهێنی ئەوە ئەم بەرنامەی بۆ تۆیە ئەگەر تۆ کێشت زۆرە و چەوریت بەرزە و خەریکە تووشی نەخۆیی شەکرابی و بێتاقەتی ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە ئەگەر تۆ دائم خەواڵی و بێتاقەتی دە سەعاتیش ئەخەوی هەر تێرخەو نابیت ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە قژت هەڵەوەریێ و پەڵی دەموچاوت هەیە ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە ئەچی بۆ دکتۆر وەڵێ چەوری جگەرت هەیە پێویستە خۆراکی کەمچەوری بخۆیت ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە بەڕێزان چەوری جگەر هۆکاری زۆرێک لە کێشە و گرفتەکانە ئەگەری توژمن بە نەخۆشی شەکرە زیادەکات و

چوی خوێنت بەرزەکەت وەقژت ڕوتێنە تەوانێ پەڵی دەم و چاوت بۆ دروستەکەت بێتاقەت و خەواڵ و ئەبیت تێر تێرە خەویت بەڵام مرتانی هەستەکەی نەخەوتوی دە سەعاتە خەوی هەستەکەی یەک سەعاتە خەوتوی تێرخەوی نەبوویتە چاوری جگەر ئێستا زۆر باوە لە نێوان خەڵکدا و هۆکارە سەرێکێکشی بریتیە لە شێوازی ژیانی هەڵەو خراپ و چاوری جگەر ئەگەر بێت و چارەسەر نەکرێ بۆ ماوەی چەند ساڵێکی زۆر ئەو کاتە ئەبێتە هۆی لیڤەر سیرهۆسیس ئەبێتە هۆی بڕی شاڵبوونی جگەر دوایی بە مۆمبوونی جگەر و دواتر فەشل کەبەت تەواو پەککەوتنی جگەر دوایی دەبێت جگەرێ بۆ بچێنن زەرعی بۆ بکەن بەڵام ئێمە لێرەیە لەم بەرنامەیەدا باسی چارەسەری چەوری جگەرەکەین بە شێوازێک کە دەرمانی کیمیایی تیا بەکار نەهێت و بە ماوەیش تەنها دوو هەفتە سەرەتا با بزانین هۆکارەکانی چەوری جگەر چییە بۆچی چەوری جگەر دروست دەبێت دوو هۆکاری سەرەکی هەیە کە دەبێتە هۆی دروستبوونی چەوری جگەر یەکەمیان بریتیە لە چی زۆر بەکارهێنانی نیشاستە و شەکرەمەنیەکان و بەرگری ئینسولین زۆر بەکارهێنانی نیشاستە و خواردنە شیرنەکان زوو خواردن لەگەڵ بەرگری ئینسولین بەرگری ئینسولین بەرنامەمان هەیە ڤیدۆمان هەیە لەسەر یەتوانیمچی سەیری کە چۆن دروست دەبێت بەرگری ئینسولین کاتێک بە خۆراکی زۆر خۆین لە شیرنیەکان لە نیشاستەکان و زوو ئەی خۆینەوە کاتە کاتێک ئێمە خۆراکە خۆین ئەو شەکر و شیرنیە لەڕێی هۆرمۆنی ئینسولینەوە چدەناو خانەکانەوە ئەیسووتێنێت بەڵام کاتێک کەپڕاکە زۆر بوو خانەکە دەرگا داخات بەرگری ئینسولینەکە دەرگای لێ ناکات دواتر بەشێ لەم شەکرە کە ناسووتێت لە خوێن ئامێنێتەوە چی بۆ جگەر و ماسولکە یکا بە گلایکۆجین دواتر ئەبێ بە چەوری لە باشولکە بۆیە یەکەم هۆکاری سەرەکی بریتیە لە زۆر بەکارهێنانی شەکر و نیشاستە و توشبوون بە بەرگری ئینسولین دووەم هۆکار بەرکەوتنی درێژخایەن بە ژەهرەکانی ژینگە و ژەهرەکانی خۆراکی ماڵەوە دوو بەرنامانەیە توانیتی سەیری بکەیت کە بە ناوی چۆن خۆمان لە ژەهرەکان ڕزگار بکەین و ئەو دەژەهرەی کە لە ماڵەکانماندا هەن چین چۆسەیانکە زۆرێک لەو ژەهرانەی کاتێک ئێمە بەرکەوتەی ئەبین لە ژینگە و لە خۆراکمانە وا لە خانەکانی جگەرمانەکە چی ببێت ببێ بە خانەی چەوری ئەو ژەهرانی کە هەن لە خۆراکە لە هەوایە لە بەرهەمەکانی جوانکاری و بۆ بەرهەمانی کە بۆ پێست بەکاری دێنین لەو بەرهەمانی کە بۆ پاکەرەوەی ماڵ بەکاری دێنین و هەموو کانزا قورسانی کە ئەنیشێت لە جاری وایە لە سەوزۆمی وەکانایە جاری وایە لە پەلەوەر و لە گۆشتی ئاژەڵایە و زۆر بەکارهێنانی دەرمانی هەوکردن و ئازاشکرد هەموو ئەمانە بەژار حسێبن لەلایەن لە شەڵ وا لە خانەکانی جگەرەکەن بن بە خانێکی چەوری مادام تێگەشتین دوو زۆر هۆکار هەبوو ئەویش زۆر بەکارهێنانی شەکر و شیرنەمەنیەکان و نیشاستە و توشبوون بە بەرگری ئینسولینە مقاومی ئینسولین ئینسولین ڕێزیستانس دووەم بریتیە لە بەرکەوتنی درێژخایەن بە ژەهرەکانی ژینگە و ژەهری خۆراکی ئێستا دێنە سەر نیشانەکانی چەوری جگەر ئەو نیشانانە چییە کاتێککە تۆ چەوری جگەرت هەیە لەوانەیە تا ئێستا تۆ فەحسم نەکردبێت بەڵام ئەگەرم نیشانانە تیا دەرکەوت پێویستە تۆ سۆنەرێ بکەیت یەکەم نیشانە خۆمول و تەعم بێتاقەتی و ماندووی و ئازار لە ماسولکانە ئەم ماسولکانی لەشت ئازاری هەیە بێتاقەتیت لەبەر ئەوەی چی لەبەرەوەی خانەکانی جگەر ناتوانن لە سەدا پەنجا هەستن بەکردنە دەرەوەی ژەهرەکان جگەر خواوا دروستی کردووە هەڵەسێ بەکردنە دەرەوەی ژەهرەکان بەڵام کاتێککە جگەر چەور بوو خانەکان ناتوانێ ئەویشە پاکە ژارەکان بکاتە دەرەوە و ئەو ژارانە کە لە شامایەوە لە جگەرە مایەوە کەسەکە بێتاقەتە بێت خاڵەوە بێت ماندوو دیارە ئەگەر نۆ سەعاتیش بکەوێت دووەم نیشانە بریتیە لە ئیستروجین دۆمیناس سیادە ئیستروجین ساڵبوونی ئیستروجین یان زۆربوونی ڕێژەی هۆرمۆنی ئیستروجین لەبەرچی لەبەرەوەی جگەر لێپسراوە لە کردنە دەرەوەی

هورمونە زیادەکان بە تایبەتی هورمۆنی ئیستروجین. ئەگەر جگەر نەیتوانی ئەگەر جگەر نەیتوانی خۆی لە ئیستروجینی زیادە ڕزگار بکات، ئەبێتەوەی هورمۆنی ئیستروجین. نیشانەکانی زیادبوونی هورمۆنی ئیستروجین چییە؟ ئەگەر تۆ ئافرەتی ئەم نیشانانە تیا دەرەکەوێت، تێکچوونی سوڕی مانگانە، یان سوڕی مانگانەکە خوێنی زۆرە یا کەمە، یان ماوەکی کەمە یا ماوەکی زۆرە، و گرفتت لە پیتاندنە بۆ دروستەبێ مناڵت نابێت. و سێم نیشانە ترس و شۆژان و تۆقینە بۆ دروستەبێت. و چوارەم نیشانە ئەگەری توژم بە شێرپەنجە زیاد دەکات. ئەگەر تۆ پیاوی سیادی ئیستروجینت هەیە، زۆربوونی هورمۆنی ئیستروجینت هەیە، پێستت نەرمە بێت و قژت ئەوەرێت و دەنگیشت نەرمە بێت و گەورەبوونی سم و مەمەک ڕوئەدات، ئەمە لەم نیشانانەیە کە بۆی زیادبوونی یان زاڵبوونی هورمۆنی ئیستروجینەوەیە کە جگەر نەیتوانیوە خۆی ڕزگار بکات. و فقدان القدرة على ممارسة العلاقة الزوجية، أبيت أوي كم بني أرزوي جنسي. دين سر نش سيم نشانة لنشانة كاني سوري جگر بريتيا لشي بريتيا على عمل ليلي بريتيا لشو كويري بوي أوي كم بني كزار لفيتامين أي رودات، شون كا جگر زرداو دردات تاوكو مادە چاوریەکان هەرز بکات و هەڵی بمژێت. بەڵام کاتێککە جگەر چاور بوو ناتوانێت زەردا و ئاسارە و پێویست دەربدات، ئەو کاتە چاوریەکان تێک ناشکێن و هەرز نابن و ئەبێتە ئەوەی ئەوەی کە ڤیتامین ئەی هەڵنەمژرێت و نەقسە بێ و کەسەکە شەو کوێرە بێت. چوارەم نیشانەی چاوری جگەر بریتیە لە چی؟ لە تەلەیوف ئەلکەمەت، بریتیە لە بڕی شاڵبوون و بەمەمبوونی جگەر ئەگەر بێت و بۆ ماوەیەکی زۆر چارەسەر نەکرێت. ئازارێکی زۆر هەندێک جار لە ناوچەی چووە لە ناوچەی ڕاست یان لە ناوچەی چەپ، حەتا لە کاتی پاڵکەوتنیشان ڕوئەدات. ئێستا دێنە سەر چی؟ دێنە سەر ئەو فەحسە تاقیگەییانە چین؟ پشکینەی تاقیگەیی چییە کە ئێمە بۆمان دەرکەوێت کە چاوری جگەرمان هەیە؟ یەکەم بریتیە لە پشکنینی فرمانەکانی جگەر، لیڤەر فانکشن تێست، بەرزبوونی ئەنزیمەکانی جگەر ALT AST، دوو بەرزبوونی زەرداوی جگەر لە خوێنە و کەمی زەرداوی جگەر لە ڕیخواڵە و کۆئەندامی هەرسە. دووەم بریتیە لە سۆنەر تۆیان بڵین باشترین جۆر فەحسە تاوەکو دەری بخاکە جگەر خانەکانی جگەر چەور بوونە یان نا. سێم دۆزینەوەی بوونی مقاومە ئینسولین، بەرگری ئینسولین، چونکە ئەو کەسانی کە چەوری جگەریان هەیە لە سەد حەسەد ئەناڵێن و دەست بەرگری ئینسولینەوە. پشکێنی بەرگری ئینسولین فەحسی شەکرەی سێمانگی ئەکرێت، ئەگەر لە نێوان 5.5 بۆ 6.9 بوو ئەو کاتە تۆ بەرگری ئینسولینت هەیە. و پشکنینی ئاستی ئینسولین کاتێک کە تۆ بەڕۆژیت یا هیچت نەخواردووە، فەحسی ئاستی شەکر کە تۆ بەڕۆژی هیچت نەخواردووە لە سێ برسێتی با بڵێ، چونکە ئینسولین و ئاستی ئینسولین و ئاستی شەکر لە خوێنە بەرزن لە کاتی بەرگری ئینسولینە. چوارەم پشکنینی چەوری سیانی و کۆلیسترۆڵ. چەوری سیانی بەرزە لە کاتی چەوری جگەرە و LDL کۆلیسترۆڵی خراپ بەرزە، کۆلیسترۆڵی باش HDL نزمە. پێنجەم پشکنینی هورمۆنی ئیستروجین و کۆرتیزۆڵ. لەبەرەوەی لە کاتی چەوری جگەرە هورمۆنی کۆرتیزۆڵ و ئیستروجین هەردووکیان بەرزن. شەشەم فەحسی CRP، ئەو کەسانەی کە ئەناڵێن بەدەست چەوری جگەرەوە لە سەد حەسەد CRP-یان بەرزە. سادینە سەر تۆیان بڵێن سیستەمێک بۆ چارەسەری چەوری جگەر لە ماوەی تەنها دوو هەفتەدا. پرۆتۆکۆلێک دانین، بەرنامەیەک دانین کە چارەسەری چەوری جگەر بکات تەنها لە ماوەی دوو هەفتەدا. ئەگەر تۆ چەوری جگەرت هەیە، ئەوە ئەم سیستەمە جێبەجێ بکەیت تەنها لە ماوەی دوو هەفتەدا چەوری جگەرەکەت نامێنێت، پەنامە بە بۆ دەرمان.
یەکەم بریتیە لە چی بریتیە لە قەدەغەکردنی شەکر لە سەتاسەت وازهێنان لە شەکر و شەکرەمەنی لە سەتاسەت هەموو شەکرەکان ئیتر شەکری گەنمەشامی بێ کە های فرکتۆز کۆرن سیرەپ کە جاری وایە شەکری گەنمەشامی کە پڕی لە فرکتۆزە ئەمە هیچی لە خراپترین دوژمنەکانی جگەرە تایبەتی ئەم جۆرە شەکرە های فرکتۆز کۆرن سیرەپ ئێستا لە چیایە شەراب ذەر عالی فرکتۆز لە چیایە لە زۆربەی زۆری ئەو خواردنانەیە هەیە کە لە سوپەرمارکێتەکانە هەن ئەکرێتە ناو کەچەپەوە ئەکرێتە ناو کەچەپەوە نی بۆیە کەچەوری جگەرە لێ نابێ کەچەپ خۆی لەبەرەوەی های فرکتۆز کۆرن سیرەپی تیایە شەکری گەنمەشامی تیایە پڕ لە فرکتۆز چۆ خراپە لە ساسی زەڵاتە لە ساسی تەماتەی معەلەب و ئەکرێتە ناو زۆرێک لە ساسەکانی چێژ لێنانەوە و لە زۆرێک لە ئەتوانین بڵین لە ڕۆب الفواکیها یعنی ئەتوانین بڵین لە مرەبای میوەکان لە زۆرێک لە مرەبای میوەکانە ئەم جۆرە شەکرە هەیە بۆیە هیچ مرەبایەک بەکار مەهێنە و مەخۆ ئەگەر حەزت لە شیرنی بۆ توانی چەندانکی خۆرمایەک بخۆی تاسیادەنێک یان هەنگوینی ئەسڵی سرشتی هەنگوینی مانۆکە شەراب قیقەب و ئەمانە تەنها یەک بۆ دوو کەوچک هیچی تر زیاتر نا بۆیە یەکەم خاڵ بریتی بوو لە قەتەعکردن و وازهێنان لە هەموو شەکر و شیرنیەکان دووەم وازهێنان لە هەموو نیشاستە سادەکان ئەوەی کە نیشاستەی سادی تیایە وەکو نان وەکو هەویرەمەنی کێک برنجی سپی پەتاتەی سپی چونکە هەموو ئەم نیشاستانە لە کۆتایە ئەگۆڕێن بۆ چی ئەگۆڕێن بۆ شەکر بیان گۆڕێن بە چی باشە بە نیشاستەی ئاڵۆس ئەکو برنجی بۆر کینوا پەتاتەی شیرین شۆفرانی بێگلوتین دەخن ئاردی بادەم ئەمانش دەبێ بای پێویست خۆی زیادەڕەوی تیا نەکەیت هەموو ئەمانە تۆ توانیت کوپێکی لێ بخۆیت کۆپەکە بچوک بێت نیو کوپی لێ بخۆیت گەورە نەبێت و وا باشە چەوری سرشتی بکەی بەسەریە بۆی هەزی تێربوون زیاتر ببەخشێت سێم خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بریتیە لە چی تەقلیل ئیستیهلاک البوخولیات کەمکردنەوەی بەکارهێنانی باقلەمەنیەکان نۆک نیسک بڕەکەی نیو کوپ بخۆیت نیو قاپی بچووک ڕۆژانە چونکە ئەمانە پرۆتینیان زۆرە دوایی ئەم نیشاستە ئاڵۆزانش ئەگۆڕن بۆ شەکر لە کۆتاییە بۆیە بڕاکەیمان زۆر نەبێت لە قاپێکی ماستا کە بچووکە ئەوانە نیسک بخۆ ئەوانە نۆک بخۆ چوارەم خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بریتیە لە چی جەختکردنەوە لەسەر پرۆتینی تەندروست و پرۆتینە کە دوور بێ لە هۆرمۆنات هەوڵدا خواردنێک مەخۆ کە هۆرموناتی تێکرابێت خواردنەکانی دەریایی ئەتوانی بخۆی سێ چوار جار لە هەفتەیەکە مریشکی خۆماڵی هەفتەی دوو جار بەکاری بێنە و کەمکردنەوەی گۆشتی سوور دوو هەفتە تەنها یەک جار بیخۆ پێنجەم خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بریتیە لە چی بەکارهێنانی ڕۆنی تەندروست ڕاستی ئەوە چەوریەکان نییە ئەبێتە هۆی چەوری جگەر ئەوە چەوری سەحی نییە بەڵکو ئەگەر چەوریەکان چەوری باش بوون وەکو زەیت زەیتون ئەلبیکر ئێکسترا ڤێرجین ئۆلیڤ ئۆیڵ زەیتی زەیتونی تازە و زەیتی گوێسێنت و کەری گوێسێنت و میوەی گوێسێنت و چەرەسانتەکان و کەرەی چەرەسانتەکان ئەڤۆگادۆ ئەمانە مهمن دوو کەوچک تۆ ڕۆژانە لە ژەمەکانە کولی ژەمێ دوو کەوچک چێش لەمانە بەکار بێنە چەوری تەندروست ئەبێتە هۆی چارەسەری چەوری جگەر و مقاومە ئینسولین یانی چەوری تەندروست چاکمانەکە بەڵام ڕۆنە خراپەکان ڕۆنی ڕۆکی کانولایە گەنمەشامیە و هەمووانی کە فڕوفیاڵێن تیایە و ڕۆنی هایدرۆجین کراو هەموو ئەمانە نابێ بخورێت هۆکارن بۆ چەوری جگەر و نەخۆشی و هەموو ئەوانەش کە تێکەڵ کراون لەگەڵ ڕۆنی ترە هەموو ئەوانە باش نین
ششم بەکارهێنانی سەوزەی بێشەکر نن ستارت ڤیجیتەیبڵس وەکو ئەو سەوزانەی کە کەمشەکرن یا بێشەکرن وەکو کولەگە قەرنابیت برۆکلی قارچک سەوزە گەڵاپانەکان الأرضية الشوكي كوبية لمانا يعني قابيشي مامناون دقل همو جو مكان بيخو أو صوزواني أو صوزواتاني كشكري أنتيا ليدور كو أو كوباتاتي أساي كشبري شكرا أو كولاق الزرداء كبري شكرا و حوتم خال بوشارة سري تشوري جغر بكارناني ميوة بشكرا كانا وكو توتيات ميريا كان همو جوارا كانيان و هنار اتواني بكار بينيت و سيوي صوص برتقال بابايا اناناس امانا اتواني بكار بينيت هلا جمعك ايشان اخبار او يتر مخ هشتم خال بو سرسي چوريز گير بريتي ل خوار نو شربتك كارولي هي ل باشبوني چوريز گير هولدا روزانه 2 لتر او بخو هش پرداغ زیادتر آب خواه و هول دا شربتی سوز خواه شربتی سوز لش ل سوز زواتا سوز کان رو استکره اتوانی کاهو تیکال کیت اتوانی ایلی موی تیکال کی سی وی سوزی تیکال کی و کاری ویزو هم وانی که سوزن شربتی کی سوزی باش درست کی اما یارم کی جگر دا خوی لجارگان پاکاتو ولدش ل چوری پا به توانی شربای مرگی یسقا آزار باشه چای هندبا و چای گژویا کان اما چای نعنا هم چای کان تر بسودن قاوی رش قاوی تا یکو بخوی روزانه به به شکر یکو نویم خال بو بجبونی چوی جگر دور کوت نو و کم کرنا ولا جهری جنگیو جهری خورانکی من بو ویدیو برنامه هه چوبینری به منایوی او دجاری کلا مارکان منده هيا لگل چون خوامان لجارکان باکینو اطمان بریتی لو همه اماده کیمای و معلبانی که هن اماده کیمای کن که لزار بی خوارد معلبکان هن خرابن و شکره و رونی درست کراوه و او مادانی که لبرمکانی شامپو و کنستکانی جوانکاری و پیستو برم پاکروکانی مال دهن همه اوانه جهرن دیم خال متاره سری چوریج گر بریتی لسی انجامدانی و ورزش هر جوری که بید یا جور جیواز کن روزانه نزدیک نیم ساعت ورزش انجام بدهی، البته وی زیاد رستاندنی چوری. استادی نصر عده مکملات غذایی تاوکری خوراکی با چهار سری چوری جگر. پروبیوتیک باکتری سودخش، اتوانی بکار بینی زور باشه. اومیگا 3 بکار بینی مگنیسیم و بکار اینانی تاوکری آوانی که گلوتاثیون انتیا. گلوتاثیون در اکسانی که زور پنه ازن یارمتی جگره در خوی لجهر پاکن توا و جگر بپاریزی و خوی پخت کن توانه وکو این اسیتایل سیستین الفا لیپویگ اسید ملک فستیل لیور سپورت اما انا یارمتی درتن بوی که جگر خوی پاکن توا لجهره کن مرزن اما پختی او برنامه بو که چهر سری چوری جگر بکن بیا درمان تنها نمایی دو هفته ده. امزانیاریا بلاوکو بیگان بکسکانیتر. چون که کسانی که زوری استاتوشیم حرارت بودن، چون زور بیزوری آوانی که ور بکشیانه چهوری زگریان برزه. و دوی چند ساله گیتیش توشی نخوشی زخت و شکر آبن. و چهوری خوییان برزه میتو. بیا اول تبخیل مب و امزانیاریا بلاوکو همش یه زکانتی لسره زکانتی زانیاری علمیش بلاوکرنه و گیاندینیتی. امانجی اما تنها و تنها تندروز بونی ایویا دربون تانه لنخوشی جان کرن تانه با جانی که تندروز دور لعزارو دور لناراحتی قطعا نگل

دەگرم بەو شەتەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسەر مەرگ دام دێنە لام